يا للكتابي لما تهاجون أنت ولو يا للكتابي لما تهاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد أفلا تعقلون أنا إبراهيم يا رجال الله يا كربا يا تيوج قال لي لسان صدق في الآخرين يا الله كسن يا إن دون لازوا بيانا في بين سفري مكان غسكيا أكينا وسي يزمو يهود سنزو بيان أن إبراهيم ونما بلي نصارى تند يهودا سرغا نصارى زوا وسي الله يكي غير مسو أنا أبايا ما يزوي غاسم فلا cewa annabi ibrahim ba yahude ne kristo yake suka ce annabi ibrahim kristo ne allah ya karyata su kamar yadda zai karyata su anan gaba ya alkitabi ya kuma abota littafi lima tuhajuna fi ibrahim me za ku ke jayayya kan annabi ibrahim ne annabi ibrahim da ba ku san shi ba sai dai ku karanta tarihin sa kuma wanzai da tauratu wal injil illa min ba'di ba saukar da taura da injila ma sai bayan ibrahim ya wuce التوراة كسكر والنبي موسى إنجيل كسكر والنبي عيسى أفلا تعقلون كوبا كودا أنكاي نبضا كوبا أنكل زمان أيها كما تقول أن فايدة أنكلون أن إبراهيم النم يازو كابنزو أن نباوان تايا ذا كوشو كنا كما الدين سليم كان أن نباوان كنت كوشي تايا بسلو كيشي با ليو تهجون في إبراهيم ميزا كوشي جايي أكن أن إبراهيم كوواي ناچو وانا سليم kowane zai ji taurat wani jirin lamin baji ba saukar da ya taura zuwa ga annabi musa injila zuwa ga annabi isa ba sai bayansa afala taqilun cin ba za ku yi hankali bane ba ku da hankali ne أنتم هؤلاء حاججتم في الآيات الجزئية أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم بعلم فلم تهاجون فيما ليس لكم بعلم والله يعلم وأنتم لا تعلمون الله يتهى أنتم هؤلاء قاكونا نيكو آية الكتاب حاججتم فيما لكم بعلم كنا جواتوا حاججتم فيما لكم بعلم أنتم هؤلاء حاججتم كأكنهم كوننهم كوبا بوتا للتافنة حاججتم كنا جائية فيما لكم به علم كم أبند كوكي دا علمي أكا فيما ليس لكم به علم كم أبند باكو دا علمي أكنسا فيما ليس لكم به علم كم أبند باكو دا علمي أكنسا ليه باسو دا علمي أكنسا رأيوان أن إبراهيم باسو دا تاريخ أن إبراهيم بسير رأيو الدئيبا أما سنة واسو ناسا نشي ناسا me yasa kuke jayayya kan abin da baku da ilimi to kaga nan wannan aya ita shi da mal qur'ani malaman wasu suna cewa za a sokar da aya akan wani abu daban amma ba akan sa kawai yake magana ba yana magana akan duk abin da ya shafi aya duk abin da bai yake kama da aya in yazo daga baya al ibratu bi umumi lafzi la bi khusus as-sarf in ji malaman wasu abun lura lafazin da ya gane wa lafazin gaba daya al ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sababi ba dalilin saukan ayan ba to dan haka nan duk wanda bai san abu ba bai san kansa ba bai yi bincike a kansa ba yazo yana jayayya akai to wannan ya saba wa mannin Allah ya saba wa doka doka irin ta hankali ma ya saba mata misali mutum shi ba dan dariƙa bane bai san me dariƙa ba bai nemi ilimin ta ba amma kawai yazo ya ci zagin yan dariƙa ba tare da ya san me dariƙar ba dan haka Allah yake cewa wala taqfu ma laysa laka bi ilm duk abin da baka san shi ba to kai shiru kar ka ce komai akai so da yawa musamman yanzu da social media harkokin sa yayi yawa za ka ga waɗansu mutane su bidiyo su yi ta maganganu akan ba su sani akan abin da ba su sani ba ba su da kuma ilimi akai kuma su dage akan cewa su ne masu gaskiya
a social media nan zaka dinga ganin abubuwa iri-iri na ban mamaki. Jiya nan naga wani yana faɗa garin Bauchin nan yake, ni na san shi ma. Yasa ga hoton Shehu Tijjani, ga na Shehu Ibrahim, ga na Shehu Isaka. Ya ce shi ba abin da zai hana ce ɗan ɗariƙa kafiri ne, mushriki. Ko ba za a ci yankansa ba, ba za a auri ‘ya’yansu ba. A ina ya samu wannan? A san zuciyar shi, a jahilcin shi. Har da rantsuwa kamar zai faɗa, shi in ɗan ɗariƙa ma ya masa sallama ba ya amsawa, sai dai kawai ce masa barka. Saboda mai a wajensa shi ba musulmi ba ne. To kaga wannan ya bayyana jahilcinsa a fili. Ko da haka duk abin da baka san shi ba, ka je ka nemi iliminsa. Akwai dama, ka je ka nemi ilimin abin. In ka san shi, ka zo kana magana, duk wanda yake jin da kana magana, to ya san ka san ilimin abin. Amma in dai baka san ilimin abin ba, kana fara magana za ka kunyatar da kanka. Ko da haka ina jan hankali ‘yan uwa, samari, musamman iri na wanda karatunmu bai yi nisa ba. In kana kallon harkar social media nan, kada ka dinga ɗaukan abu a wajen, sai dai abin da ka san ka tabbata mai kyau ne. Amma kada ka ji waɗansu suna jayayya, tunda waɗansu suna karatun ne ma saboda su yi jayayya, ba wai don ilimin ba, a don su yi jayayya ne. Ka ga wai mutum wai sunan shi malami, har jagora ne, yana da almajirai, yana da mabiya, yana da masu zama saurare shi, amma ka je yana zage-zage a cikin wazi. Ya ɗura ashar, ya kama sunan wannan, ya haɗa shi da suna mara kyau. Bayan abin da Allah yake cewa, kada ku dinga danganta kiran sunanku da wani lakabi mara kyau. Abin da Allah yake cewa, yana cewa, ya yi wannasu, inna khalaqnakum min dhakarin wa unsi wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum inda Allah yarhamukum. Har inda yake cewa kada mu dinga kiran sunanmu da wasu lakubba wanda lakabin ba ma son sa. To kaga nan duk wanda kace masa mushriki kuma baka da wani dalili bayyananne na shirkan nasa, to ka ka danganta masa, ka masa lakabin da Allah ya ce a daidai wa mutane. Allah na cewa wala tanabazu bil alqab bi sayyisul fusuq ba da liman. Ba wai ma ka ce mutum mushriki ba, ko ɗan bid'a ba, ko suna ne haka, kana gaya wa mutum ya ce maka ba na so, to ka bai. Saboda Allah ya ce wala tanabazu bil alqab, kana gaya wa mutum sunan da ka san baya son sa, matukar ba sunan da babansa ya rada masa ba ne. To balle ka ce wa mutum ɗan bid'a ko ka ce masa mushriki? Lalle ya kamata jama'ar musulmi mu kula da wannan. Social media nan wato hanjin jimina ne, akwai na ɗauka, akwai na zubarwa, akwai na ci, akwai na zubarwa. Ko ba haka ake cewa ba? Hanjin jimina, akwai na ci, akwai na zubarwa. Don haka a social media akwai abin ɗauka, akwai abin zubarwa. Za ka ji gaskiya kuma za ka ji aka san haka. Don haka sai mu yi taka tsantsan da hakan social media. Lima tuhajjuna fi ma laysa lakum bihi ilm. Me yasa kuke jayayya akan abin da ba ku da ilimi? To kaga Allah ya hana mutum yayi jayayya akan abin da bai sani ba. Fa lima tuhajjuna fi ma laysa lakum bihi ilm? Hajjuma wala hajjatum fi ma lakum bihi ilm. Ku ne waɗannan, ku ɗinnan Yahudawa, Yahuda, Nasara, ma abota littafi, hajjatum fi ma lakum bihi ilm, kuna jayayya kan abin da kuke da ilimi a kansa, kuna jayayya kan annabi Isa da injilansa da annabi Musa da Taura, kuna jayayya a kansu. Falimatu hajjuna fi ma laysa lakum bihi ilm, abin da muka sani kuna jayayya a kai. Balle kuma abin da ba ku sani ba, in kun yi jayayya kan abin da kuka sani, wannan da ɗan sauƙi-sauƙi.
amma yaya za ku yi ku zo ku yi jayayya kan abin da ba ku sani ba sha'anin annabi Ibrahim kalimat tuhajjuna fi ma laysa lakum bihi ilm wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuna Allah shine masani shine ya san komai da yake fake shine ba abin da yake buya masa komai a fili ne a gabansa a fili yake kama a gabansa subhanahu wata'ala inda Allah bai da gaba bai da baya ko ina daidai ne a wajensa subhanahu wata'ala yanda yake ganin gaba haka yake ganin baya haka yake ganin sama da ƙasa shi Allah duka wannan babu a wajensa kai ne kake da sama da ƙasa da gabas da yamma kuma da arewa gaba da baya amma shi Allah komai daidai ne a wajen subhanahu wata'ala shine yake sanin ya lamu khayatul ayni wa ma tafsudu duk abin da ido yake gani abin da zuciya yake oye Allah yana ganin sa ya san wannan abu wallahu ya lamu antum la ta'lamun Allah shine ya sani ku ba ku sani ba. Na tsaya na ƙorashi ba.

0: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. تو كاجي ده يهود سو يهودا suna cewa dama suna ga kristoci duk wanda baba yahude bane to baya kan wani addini. Nazara ma suka ce haka, su ma duk wanda baya kristiyaniti shi ma baya kan kowane addini. Wa qalat al-yahudu laysat an-nasari ala shay'in, yahudu suka ce kristoci ba kan komai suke ba, addinin su nan ba bakin komai yake ba. Wa qalat an-nasara laysat al-yahudu ala shay'in, su ma nasara kiristoci suka ce yahuda ba kan komai suke ba, Allah duka ya ce gaskiyanku. Fatiha da salatul fatiha. Alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmid din yawma na'budu wa nasta'in bizu salatu wa salam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam radhiyallahu anhu. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih al-mubarak wal khatim lima sabaqa ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله وتقديم الدار العظيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.
1: Sadaqallahu al-azim. An saurari tafsirin Al-Qur'ani mai girma tare da Sheikh Fateh Dairu Usman Bauchi. Idan Allah ya kai mu ranar Talata mai zuwa, za mu sake kawo muku wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. BRC to FM Bauchi ake sauraro nan gaba kadan, za mu kawo muku filin mu na zaben safe.
2: Ya hilwa ya atit albanat ya mut'a lirruh wan nazar, ya hilwa ya atit albanat ya mut'a lirruh wan nazar, طولت بتخبي الغرام الليلة في عيونك ظهر. يا حلوة